0: Gaza!
1: Dansen.
0: Shooten. En dan, dan ben je op de ferie in Holland. En dan hörst du dat klavier. Meine Damen und Herren, auf Klavier hebben we een shoot. Yeah! En dan hörst du dat